Shana Billy McComaskey agus Andy O'Brien and Shin the Yellow Tinker agus the Sally Gardens a chwilam wyd yn Shin agus Shana lati gamad y cywl agus na hora nogol trwnnw na niw Dermot Burden fi sy'n hen le geistach le'n trwnnw na ba'n sosa sy'n gywl ta sylam gwtw gyma Dermot agus gwyl Tommy agus Tommy Hitt gyma Freshen Cwpl o ffogra byg ta Maureen Fahy Patsy Brodrick Eugene no Yvonne Fahy Ymar Ymar Cachlin, agus Francis Cunningham Bashitson, Erstache, St. John's Theatre, Listowel, Ed Gugula de Gavaltana, agus Ege Hochtachlog, Hossos on the Kjolchrimchen, agus the Kidlafolik, St. John's Theatre, Punka E, no in the Vednaja, She Hochto, Dokuig, Eshe, Eshe. Mimisher Ashley, Trono, the Morach, Ege Shachtachlog, Fanagilin, Yanoch, Marta Joni Heder, Malach, Ere Mohorga Nashville, agus Nars Kjolti, Rekarib, Edisha, agus Echini. Agus sy'n mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r mynd i'r myn

Agus bina gwybodhain o ysde Jimmy O'Brien Morden le cwpla pwrt bresha ar neslin chwna hafrain agus hafrani na ihanwt Sile ni aharta yn trosio an sagartina haraike Sile ni aharta o gwyn o ysle.

no chomodan concertina gaelach agus cioleran aboard the West Clare glenchet agus ta sheshin dirch skile e chun maragui choma berg do kumis soslesh fechan shachtin ugo a chedrin dali in uchini washlin adinig darud gwilin kumort spawn ornish oskile veili no fidle ha gestem liena faal tremene kurishtacher kuit pisa da dro henig gana in tunikun agus te feinichern sose Sidde hafadir da gohan pog no peirad marsin Claro sechir suas www.cyrichyngeol.ie yn sif Idr yn dal un tas o'n gymig siacht yng Nghwagwf Dwch i'n ffaws ar naimsir A sgwym gilir sy'n y soch o dawnt i chele Dehyn eisiau chwyn ar beig cyrichyngeol gymro efo rist Er y siacht o'ch lwg Idr sy'n hygsod Byn eich deir y filig Slaan ifr

0: Take a cohine, agus gil na hafige, agus na maybe powers, agus sean fhorek o conere, ege duin an sin. Anish contas a hug Donal O'Sullivan, an anya a viege hain han fhorek. Agus chlacham nash, gyr bay an sanyoli kioil, Donal O'Sullivan, a ta gasht an cho.
1: A du sin erig, sam lian milan le gyrd, agus sihe, vi sam hasaf, a gart la an a saide, a minedar, na chanag sa tachum, Nú sapnuk, hirin bjög erach mæn æspa, gref a hennachóta mór a sile sís gulleringa de ver. Se padrika kunnere, ni stili veh e, et sem isse lim fein. Ke, na fekka en rædre, le bresse sjak mlina, nere vi en vettugring haule lundin rym an gogo mór. Da hukas kroha lov då, agas, a gónil eisisen, ta tartarum, vil lach roing a gutta. Dar no, de an padre kiena e is de bai rief. Keger even a misir tatsbjog glas gafoel ni re fuhin na ait kalota igi. Agus bach an aileis an ihe da chahav fes na realtiv. Sintas a vareach e rimach nik. Fuir is fein, siomur a fele o as chyun siopas a veile agus as fan amach dan padre boch aon eri in dyrig agus fosach an erig. For fadde is ten och hine venish, dan she marsin im neder, feg trimlien nu beder nis mo. Ke gadogach she et fros, nish is a rish, ve galif na gloch. Ve bad shor gom sa chuan im neder an tam son. Chile, a benem de, agus is mo lo, la, be egrine, a chahambar gashen ver fi chol, idir lembe agus Ireland's eye. Fyr ôl se alan nyr a fi selim bod sile agus berleis gynnes na isgy behe. Fyn ilym yn llwystwch dy fige a siol o baed. Fy chymo pe aard o'n a sedach yn hwe fi'r padrach a gwbyr ar y hocrwcht. Nyr a teorin yn y llwystwch yr bod linge. A taring o ro pi, a chyla, siotin o siol o mach agus y cymed sile ar y cwrsym. Fy chanaling fe y caint is y cedurel er na ddinef fe sa chwnro le na'r ling. Nid ef spes na simigi sy'n sgalaerif. Mae Robin Flower na Eleanor Hull na Elihedi Siwd ach na ddinef sy'n pli. So, chyw ti yn ochth mae'r diar ffa ac os gymwyr fwr sy'n cwnnwch ddig. Dyna sy'n ddymlech y lan ydef dreher y fegus at y pan. Olaf re saks fyrle en olskal tukio. Heppes nach ref simetsin ach ram eish ach be kortne fyringe e. Teid o Conroy a benem den de her. Fosje kalin das na sjepanig agas fihe blien o hin o marsin de hekse go lundin agas de skri lawer dar titel The Menace of Japan. Ta se marav an ish ni adar kademig erav ni Ie egen ta tawro, fys a dors a trein o fewn eidr gael cahyr ble cliem. Fyl ein padrig ysdach. Fy yn cwrt y môr ffadda er mae'r fiech o gwn i, heg ar efo naim isfyr brocholwch. Agos, mae'n lai fies fys o gwmpwr gwhwyddoch fyr non môr da flahan yr ffile. Lwy'n un i, casio'r ffon, fech lwg, bil na bo, agos gach saith eile asyn yr hrym fy eidr. Dys yr ysde, caref se ddo, ag ystyn eisiau ddwm ffa yn sgil. Dderig a lloiontos yr yn fer bwcht, ag ysben da fwyn, ag ysfi yr un tynigi, se chaen i un y fle. Forget it, New Year.

0: Beshadoris.
1: Is doch a gwil dohin right agam, le me yarrow nach nirin an las adiacht shan, puin gafari cochonere. Gorobiad an oige agas an noacht, bakirte a hagart leish. Vise og galor nor a kalue, vise am lan hoige nor a hirishe skohi yantush, agas nor nach rashi ak fir og, vise hanahain in a chardi kumasach. Agus Shebuwo hug an sail nua, agus nua yarka an sail stach in our litriacht. Cowur sheshin. Well, is minic raite gar hua nua screenori na kigrihi vaimer. Agus toshe togasuasko gar beba tuishke gar screenori na heren a hanik fui anal na rushuk, agus gar treed a helshi a seher or in idosach. Tan maid shall ira a crystal machanisa fushin.
0: She Dostoevsky is more Vraham shed. Eshenus Tushka has said scrive for Ibruna Hintine, Hershatus la re nus litriacht. Toclena egefarsen, lesna meigni for he. Kujvoraka is drama the yalla mach or na imachtin teal. Nil Parsadiv, nahul kush klausanege. She Tasugismoaka, Korpodori, Stripe, Feyman Ivriste, Miklene for Boston Gorta. Mra a miliw, agus naif yr asych yn ceil ar hy. Dar glad yr ioriach dyn ish. Ta clarin ych an y ta milta o ies o'n syl. Hwg sier ydd ffwa dy gyna, gyfech ych sier le diwal chwerpu yna doif. Agus fech lat yn wyntir yr casw yn y masgau, cnawyr y dar tisbantys, ban wo rawr rwa y chach tamol y brisun, ban rawr ele yr ygwyn y pasta sydi, loch dool ygus drawlaas. Chulugunaka, meal take a seal, August a hoosh close on hain, a gachenaka.
1: Tugim hain go hemlon, la barrel crystal of Hanesan shin. Augustus Kinte goil nihesan, or scale Doriocht, a hassan lahash Dostoevsky, la cooked, August a coscorocht. Shokorshis vishka ukrish. Near ihan scale e, en vlas, le tamal galenda. Ach ta sul la harigadge, in effig a torne. Agus sho a wadi crisha.
0: A hóriacht. Cahamé deferíona. Airim ma hasa go tobun agus baina maas chushgio pí agus a tasa leachas. Ta meigrim a mucháan. Ta marvenyan mishge a dalau hiv go tívar na madi krushe. Mishge tárum go návris, mishge no krushe tárum. Nos mainte fánacha aistecha a ta techtogum agus a gimuchtuam nus na guihe nilantabach smainte fyr vishge, nilantabach aistingi fyr vire. E vetin y gael chi gata na parke gwn an maide y fi malaf ies y wol o nain talaf a chynnyri cha dwyr yn ti. Da ni ar eich lwm, fi sgynt y gymach erigyd yn nir fig fwy yn effigyd lidor o rŵm. Mae'r yn ar eich, fe'n gair ysa. Rwy'n ys i'r o'ch dŵw hosach o gael chi gyngata agos gwn an maide chwr ar y tala a'ch siach nŵr ar ysda oichyd. Nach me fi dyn yn y haibri, nach me fi sy'r rŵn torys. Fi'n talas lwm yn y chasio agos yng Nghyrion y Dol fy nŵas gynnyar hwcyr o'ch arym. Fach trwy eich dyn ychym, fach groen eich dyn arym leis o gwi yr awys gwm o chasa agos gwm o lwb o hen rhaid chi gyngata. Ach arno, ni roi'n ar dyr. Fi arym o gyna, nŵ ni fach y terig y drwm. Dim ym o wared leis o ngwi, ni achos yn y gyia. Pas deg yn y fi dalon sgael ychyd er mychon yr eich de. Fi gylior, lior y fechynt arym agos y dyn un tystym. Nor y fi sy'n wysgwch deslat ag yn iata, chiapos gyrchwyrus yn maedio tri hwyrus da oedd ar y tala. Ni roi ag yma cheri i'r ele. Ni eto ni yna. Bydd fi agnor fris y golorym, ach chyf nis ar fard. Chachas yn maedio wem. Siwyd yr ai mae'r mylo a fi gos ar mylaglwn. Wain ys yn gata mach, gwn yn maedio ogol ar y tala ach tri hwyrus da oedd. Fi'n perigyd le ffol agam. Agos dach mea chachacha. Cerdd y fach le nich agam, Shikini, yw'n ymach gwydon y gif. Shaefach Shikini agam gwykinte. Shikini gwrs rwyni dy wagwn agos cwbosde, da meidir oel. Yn bia fi wynioge yn y siwpi, ni wyrys e'n taser. Ni fach e'n flaser. Ni wyrys e'n flaser. Na Shikini fi wem. Shikini fach agam, Shikini fach agam. Dwrws e siolwm hen siach nwyr y deg mae'r ffosde fach y ffolwm cechta. Fi se geffeg i dlidora, sol yr eidrlwm cosgwch o'r lemos mwynta. Ni ros yn effeig rôm ach eich cleirach. Ni o'n y siach fech yn tyrym. Nor dwrwlaeth gwyd hi'n tarig ydwyd chwgwyd o dagwch se, y sesiwn.

Sin oran on luiesca oran aine agus sinni groin in iorta chuala mai din sin agus sin dolawale an thanama tha ed an oran sin gahalan fad sinni groin in iorta as bala na haun in sio sed a bohar. Well, Kasha be feitach lom, nirman hatad olamach as an gores rivirachta maadjin agus ta rint bisi keol irta ach nive me lande da chasat am baraga homlan nud luiski in sio gafolichin erenus. Kupa maala, kupa teachtarach gati stas maala, ta ma siin brana koriolka agus Dennis McGuire letter moed agus ta dini kinti geistach lein letter molaan gera oran warti in Wales. Kamu di fannach beidig gudu koch oan a gáir ar báil go meach mit an anrod de cinnti an leis a góras in seo. Ach, cunio mwy dörn ar enos, seo hi Gillian O'Malley on at Lewisga on the Vair na Wán agus a cwpla pwrt in seo hec a gwyn. Katie Gavin sy'n chyd sian de cil... Ha fai bel yn siarad presion, ni le'n solos am hi sy'n siarad ar maed yn agos o siarad o'ch gael y leif. Dy cilawt fi'r jig agos dy cilydwn jig cawn achom Gillian i hein.

0: go hall in fad sinna conalog roda a chwala mai din sin a casa ed an blwt agus tasha Tossi i ddysht agus Binny's gone to Vegas Whip out the bugle A cholamwyd in sin Wai chonol Anu y bw yn thanym y tha Eir y dafed agus Cholamwyd cwifin o fferil Agus colam o morochw In sin yn y hant Agus mwy lesgel fi'n y jacroch di Er ffad Er madyn uniof Tos yw'n gwybod eisiau Yn y gert Sa dor y leag o'n chlor In ish Agus Owen Taki y gawr ar yn sio Ach ta sianlu chlog yn sio yn ish Agus enno Am gan y prisgel Tyn nhw'ch dyn oesion Agus edion oesion ta Eto fi reid e cot i walis.
1: Grwma hedyn en sigs gymennu di rib. Ta ffisrwch o'n dŵn war i hir, bynnag Pauline i hwysgwyr deirin, y gos ffyrdd hwn sifn yr ybryd siw stech yn oris o'n ymwyl ffyrdd sti de mord. Dwi gwy Nicholas Gordon, blin le cosi lechi, di gortif gwydynwch y gynod sbydil a chwas o sian y ysyn. Hwg na Pauline i byrt yr efr ysgrifr y siwyd y stech yn oed i gysgwyr y sierin ti'n ac yw diwoli yno, sgwylwn fyrt y mach yr ban i ochyn. Marif ben os cyn sgwr blion dy gwy, sydd yn pysdi bwyd ymal i lach na yn ysgwrt flog clia. Wel cor yn fan yr fwyr yn yna hini, cyn bwyl sydd yn wmed gwn dwy i gwreid. Dyna gorda i gach ni dyn yn ychwan i gyd yn pysdi gael i dyn gwael y hwb. Fog yn siog wyl tŵr Mari yn y bwyd i lechyd wedi ffyhyd. Marif berdiar, dyn os cyn sgwr, gos dyn os cyn dimlion y ffyhyd gwy, sydd yn pysdi fi gael chor, edyn yn y cwydi, gygarn bychach o gyndi gwn yng ngol, gygarn i tisio dochlog yn ei. Gorsdif Cahrwyl yn sy'n pysdi sy'n. Do sia ffogrig yn agrydd gawn dy sloent yn WHO gwyl roig gwnecyd i bole y boblwch dwi'n lach y changos yn Afrig agos gwyl os cyn chyd y sgwr dyn y hys waslis. Dyr effegi yn WHO gwyl yn ac i tolwcu ag os cyn tri chyd tri chyd dyn ele. Dwi'r dyr y sloent yn y tîrys yn Samuel Roger Campa gwgol trwy gylwyr lys y gynol i bole y tas y tîr ffi lohoed agos na chwlein vaccine special ta on lenai. Sian Wulgaid, y grwc mwrt ys yw'r ffys yn y blian ysio sy'n ostad y reid. Brynwn gradd ym yn oran ei daro gan oran Bangaranga agos honig ymwyhoed Israel neu o'n betan sy'n dar o hoet. Ni'r crilwn cymwrt ys yr un tira eirin yn y masg y mae Catarinio ffi chog o Israel yng Nghesa gwargwrt o gwcad gysreil y fe portioch sy'n cymwrt ys. Ond am sydd yn ys, le han wŵr i le tas yn iwr yr maedyn wedi chwli chiord masolo, be bos di chrwm yn oed i'ch ygys dedwch tawniach nhw cloch ysniach dy fel yha. Dyn nhw siar lot, gamlwch, gwnchwyd i smw, ceg gwmau cawch ddew si gyrein yn chos y chwd, agos ydy'r ni gym agos choch i'n deg Celsius y fes y tiwch dy sarda. Agos yn y wyl, gwchwrs i nhw i'ch dy gysemsir y gwydyn diachlog, gwmwyd i'r eisyn ys, egnens.

0: Nepnius bonusi bedel ni a inch to rod marshin. Ach, gani fili er an ei avogus un
1: brian film.
0: Gan aulas nils nach irat a ian ab eini mi vinu. Agus ei a vinu sit clivi hat mar tasa gin nach marshin nach eich nis kielish an einem. Brian an tenim bonusoch she tauna iesach to an mehnish brenhin echilin ri. Nu undir gul kanna sig at gul ir de egne bintlesh kvel var berlesh vokal bregas ni hetan tortsen agas gerbesh gani mesachta ani mesachta an mehnesh femra ta ber ber gom inol kom daniel was loch eshin na brehna khale agest
2: ta skatte onud enim ne he in yegri an ne ber fod na hatar fad kadir na kinis tachta idarlat
0: Ja, well, an arn nu fein gan arus a knuk bianen, agus an sun ta Joshua Clint Ferta, ta jimar fatrun Joshua Clint Ferta, hasis hen a gil vrianen mo hen lan bari. Mar mach wese America. Nu kan de hilsen en alat marschen is doch gra gumen sche bari a mach. A shishin in sna hilain in inch gaul, well ta she an sud, sun ta she sa chorn vratin, agus ta she halt vratain. Is the manish na, well the manish na loha shishin sa dehu hisha, but the kirach lechele skiela a mechti in navigatio brendani, sa lich the town, bunna heir in duerim gurchwishe ar liegin machin farig agus beda chafadale merike, nier avan tanim shin ikon wishin ganaris.
2: Abid an trus farig e kwa liul chin igin se, ma igin se, dir an tugul nirit sin trochtago, sna manish na, go chidden shed go walk share course of what they get will contus get for gar contus hurt the dross heini
0: well the solin share they can to and contus no be minute trachter shin is a navigatio small of the in a kind I guess shit has navigatio na skillicht and in ours commodoricht ach daider in skill shin the wish agree line kasul le kedis na hat na grafedel in yan machnov go in shark no go in skad Ilana Gairach an Llu, agus gymeriad yn gwaith sigur i'n Islil, na fecha se gizas agus ni hedyn Thorsen.
2: Agus ar ddeirio bydd wyn se mach tîr tairing?
0: Dy wyn is dwch, ach, sy'r bwyn yma lan dyn i gynnu mach tîr tairing yn ygyn loch yn ffarig yn eichr. Se fyr siwyl gan llyna, ilrychd, dol gyda tîr ele, again, o'n rwyg hen mar ffianos. Agus gydain eisiau fi'n llyna allach gyda tri ans y tîr. Agus taga, fagra ala gen ilrychd, gyda'ch fel o'r nŵw leisio'n drws. Fywain drws gyda cnwpian yn ychwa leisio'n drws o'r tîr siwl dog America.
2: Os dwi'n rhaid yn hymryd o'r ffarig i fi ond ffad o'r marsion na'r y fiwnt ach nos yn y patrwn o'ch dyr li. Gwr ilrychd o beth o'r ffad o'r
0: Well,
2: trusting
0: on leaving, I guess. Oh, it's me. I'm starting to get busy with school. Got a touch in the game. Got a thing to do. Then do it. Metago Trenson. She's in the Napoli mid. So style. So now go with mid. It is just style. So go finish. No, no. The good finish. Regen. The winter finish. Regen. Take it all. What again? Whole tier tearing. That's the way. Now Brennan.
2: Dyrs i ddweud yn siamach am fast. Cogwr, ma fwy'n yn tîm sefyr hwn yn eisiau bod cestel i'r ffad ma fwy'n yn siamach America. Ond dod at gwr cwffian eisiau bresio gwyfietwch brian yn efo'n tîm a chochtiad blian rymys Columbus.
0: O, sia. Dwi'n yn gwyfietwch yn nafel i'n awr, sna gwyfietwch. Dyr yn ddigyn tŵw greu fan o'ch hwmwys anheis gynti gwyr hwrs i'r awa eich ta. Hynny ni chwy gymach rhaid o'ch wysa bod i'n awr ysgyn tŵw sgyn sy'n ege. Dal yn ysgael ddoch nwg dyn egin yr alaf aber ni greu Brendan Cree Cosulia Cowis, COWS. Nach mwyr atrwy nad o'r tregar greu Cwys Cosulia Cowis.
3: Cwys y fod eich chwn cyn i'r Brendan Creek yn son ag y man senior o ffianachta. Mae fwychus le Elaine Vicoen a fi ymwn rwniachta. Gwydig y mem le chéle a reisd. Lo mahagaf gyleid.
4: Sheo albi, dean yw lofed ar noia y laichri gus Lirian Clare Cartlan Wohar na Lynchi. O'r anas y lart eich dyrta y gus e tarant eich dda ar hewa mat i eich gydyn hyn eich gylhog eich dda mat i nes dda sy'n lair ffacol ar ochl. Ta chel yw alwys anas eich efi'n dywalys.

Am dar a leart, stort as letcher ne Paul hig na fishi. A vreire impi mar eher na glore, ye ar jir na Isa Christ, spirit na hagne agus na tushkina a vrinu arav, hon go gorhu shub all o saik a crin. Go wasta shasula na hagne div hon go da kishav, go jen tudur da hosh at a sagarim a fuar shub a ye. Go jen sivris at a la fwal wua ag a fobol naifu. Gwyd ein hwyrt ys cymsyd a gobr onyn ni. Ys ein hwyrt eirt a hir ni a chos a gobr i gris na'r hwg sia warw a. Ac ys ychor yna hi yr ies ein sy'n fflaes. Goher dys cyn gach yli hannas. Wydr ys cwyrt ag ys tiernas. Ac ys ys cyn gach tyd jylynydd ar ffeidr y lwy. Ni yw'n sy'n teil sio a ffast sy'n teil at yli hart. Hors a gach rod fwyna smart agus chiap yna erd chynnar yn oglwysia. Ys i yn oglwys a chorp agus ys inchi a eitir omlwnya an si a linen gach ni gohomlwn. Sian ebri her jay.

Nishid, agus wanshid agud tend an tegus kikir nishin o hirist, agus chlartshid an mid hagus kshadifa. Jimishid, agus wanshid jishgabald an a National League, mar a dordi in tiyarna di fadienu. Shliaw avi anyam nihe agisa, nar a chayamid sulur na scriptura ligaleir, chi mid gar etiha fuilei yed na krikigus na shlefti. Etiha intach, ar chas dynnu agus dia ar ychela. Etiha, a diolchol a niaw agus talw a fe gael congras yn da ychela. Mwyr fes agaf, chas mwysil a dia ar Sliaw Sionai. Hwyl y laes glor de ar Sliaw Horeb. Agus Ba yn sy'n ysleifftio ar y nis y hen o'ch o diarni hi gymynig. Dwi'n mysio lysio hen swyth ffyd na cricil a gwy i gys orni. Ac yn oed bans y cric ffast y fyw sia Sianamor art. Yn Sianamor ar y tilia, yn Sianamor unta sy'n hog sia o olo ha cric. Ac yn ar war ysleifftio a harl y clechlw yn tiarn o'ch ymai. Yn yw yr eil y sio'n y diasgwyl y Hallo mit uns der Taschel und schön. Chrini in der Jeschgebolle Chella, ar wola schliau, wie einem nie egisse. Chrori isse hat Jeschgebol suas, gebar schleve. A korrigivne dunne ligge leer, gedarni in hand horre suas, a tajante egiradju. Gedarni in chanis gire, agus dies kongri da jemet, an ar silux nar meha, agus gewasklin char gri, don of lahish. Dar noye, Tegin mit gymau na sleiftigs na cric fan tiw sia tira gwn hen. Cyn awl efer officiwl gyfystwsig i bi, cyn awl efer officiwl don med cric ag sleiftig tog gwn i dîr honnil yn sio. Cyn ys marim bytyr gymrahan sy'n yr yn sain mi nhw sy'n yn dyni la corsys i enw'r gydyrwyd ys croc na gydyrwyd ys slea won. A mwy sy'n hen hannig ma'n eto wain gwyl swys le bytyr tri hed cric ys sleiftig. O, gbyd eich ffyr la sy'n ylus o gwm. A byw sy'n mor te, sliaw y fi anym ni y gys. Cwyd sliaf ti hi'r honnil, o chryc gyda fe na siart i'r ffra ha, o'n wocos hys, mor chom niel me gael y fryd yn y wyr an chaliwl, tan wocos war yr tiw hi ar de, fwy niel ty lia bali gybon, o'n wocos swes fryd slawr na siart i'r ffra ha sy'n, o'n wocos Croc na leachra ha, an acla fyg, ard loch na mrac baddi, an acla war, mac orta, gyd igwyl to wasig yn iarygol yn sio, iarygol ard yn ystwas gan cwer ys col, sliaf sniarta, croc folla, croc hiw lehed, swas gyd i na crw ha garam, chisga, sliaw liag mor alen agus yn ffeir ffad o ffweser, mor ydy'r yn tuar an caliw lelasin, sliafti agus cric, glantan agus banta, Ta trein acw ogyn sy'n honda i sio. Agus môl môr acw a hannig y gwyd hen da chrwy has na nyni yn ywys ffyd na blianta. La di halfw hi agus llanws, ydyr llanws lia catia mohas y gwyd tihi ystalti. Crec a hannig dyni ar tehew. Chelw gwyl bola na mocysi agus mam na mocysi iad y ffagal slan ag drahyd na nior na na mwntir. Môl môr acw gan a han long an on an an difa gan pilio ni smor na shan fodje na ar an etanol an tún an banye ach iad kore kore fuyod dier na ngal sa tanam ar muntir hen muntir a phobol sio ag muntir na rossi hir iad a genu torres a chileva ag ompor na mwydif ag sna kisp a ompor lo a hart lish na siart liachta ar a vala difa an eish grishtib ag bachir hís ag ard na gyapari iad ag ompor na mwydif o na rasa ag so iadoor la iad a chor fuyod an sin ten rilic vani hi wain vi sin tri parashti sin amshin sin rilic la a begli ag as higlin ive kentia da la han os na kuint ag sa han a hon ag sa hon o astu Sin cric agus sleifftio hi'r honnil. Gan trartor noi yr amsio na bendli hi agus clohon effrin, na carig yn effrin, yn rotwyr y charig, na o'n wacat o hen mo gra. Bo mi martyrach
a hug an tír seo do ia. Idir chléir agus túhatí le le neamseo na bendlíthe ins na cric agus in sa sléifte a tá hátar an agus fod fad na tíre. Tá mold a chric agus a chléifte na tíre seo catte le chráfhart agus le nífart na níine agus na níú mar a tesagain. Agus búte me dir an méid seo ligi léir aniu ar éile seo deascóil ar díarna. Nar a chrinne seo na discubá le chéile ar bar slíau a bhí animníthe a gíse. Tá ceara ha láith na cuas go hátanais, agus tá féle deascóil ar díar na búilte linn. Ag le linn na ceara ha láith sin, hanic mid Crist agus é aisiríthe agus éile na hodeaspoin. Agus a niutí mid é agáil suas ar neau, tóguin tír na suas ar neau, eitir bhol sean na hír ies láu dé. Agus tá trí naithe a bhéle seo na deascóil a creidim, mar a tae tá cilarú, tá dohas agus tá misiún. Ar dús báidh is féle a deascóil Crist le cilarú a dhéanamh ar ísa. Cilarú a dhéanamh ar ísa han mar gine a chaisíl mai agus bhí na hampla maithe gine ligra de bhí ar náia. A cilarú a dhéanamh ar ísa mar hiarna agus mar ia. Tás a gine tá go leor idols na go leor marim gur influencers a bhéirim a dearú sa láta nuhon. A do gan díní airú dífa agus ardearú agus a waka sáil, ach nealonna an tén tíarna a wain sé sin Ísa Crist. Tá go leor balí agus go leor grithe agus go leor forbortí spiridálta a síl an laniu, a nealonna an tén balá a wain le airú ceart agus cór, le airú fír agus fiúntach a horta ia an teher, agus sé sin le Crist an teher, le Crist an tíarna, Le Crist an dia, tríd agus leis agus an. Crist an tésin a bhí na sír filiúar an eher ar ar son. Ná mar a dhéar prafad an efrin a gwaniam ar balba ganiu. A dhéar sé Crist an idir gwaalí sin idir dia agus dinne. An tésin a hén idir neau agus talú ar ar son a ligi léir. An dar na pointe ná gur féle a deascóil Crist a tá leind a gohas. Féle dohaisiton, cynnes gyda hai Crist ar díar nís y Crist suas gyhwyt ar nifu. Agus han dar wagal yn ar nanis o'r talwyn sio, ynglian sio na nioar, y dim ysio wyn. Al yn ar nohas y chohaw agus y nyartw, sy'n yn ti ar ffil nís y Crist ar yn tiarna. Eisyn yn tasa, eisyn ar gyn, agus yn eitio chrai sysyn, ta da fysna, agus da wyni nogyn i ligel eir, gylian y medion na ffasta, agus gymau medion chwydiacta ar yn les wydion nan, agus fyrin sy'n dohostyn, nyr ysbwyti medion ar mwntir hen a ta marw, ar ar mwntir a ta chiol roen, na'r jiru a ton sy'n wei, na'r jiru ton sy'n wes, a tŵs na bach a sieri. So os fel y dohas yw'n dohas y lahar na hwyr ag yn ffwntio sio dar syl a niw agos yn ish cyn ysgol sysyn Crist ar gyn rodi a dyn nhw yn y diacht ar ar son y lahar agos y lahar dde agos y gyda'r gwy ar ar son y goni agos dohas yn tamat yn y hart cyn ysgol sy'n hiol y eti yn y rhaidwn Mae'r holl mynd ni Paul a Henry Redmond yn sy'n darn y leacht o'r modi niw gawasgol sy'n sŵl yn hagn y dîf le gydigysif gydyn tŵdor dohos yta ogwyn yn sy'n garym y ffwyrsio fo ia. Agos o'r dyrw, yn trihw pwyntio no gorffela jasg o'r Crist o'r element den misiwn ffitio ffwetion ac yn imigi agos genigi disgybol imigi fwy'n donio lig agos genigi disgybol dyn y nesiwn y lig. So tan misiwn cyr na sy'n ffwetio ogwyn y lig y leir sy'n y jasgyl sy'n ffa Isi Crist y chref sgelw. Mae'r dyr ni Lucas dyr sia eith ffyn i hi sifsio ar na ni hi sio. Ymigi da fri sy'n genig i ddysgybol dyn y nesio'n y lig a mwestiw na ni ma'n aher agos yn fic agos yn spirid ni yw. Agos sy'n yn misiwn y ta toc y dwy'n. Ni el Crist y siŵl boi'r yn tîl sio hannis. Ni smo. No, yn y cholan ddyn y hen, mae'r rynsia yn sy'n ffalestyn, agos mae'r rynsia yn sy'n talw nifu, le lyn amser yn asbl. A hanel y gynnu, y ta tionsyn hi'n anem, mae'r te tri dyn westio na, tri dyn chwniartu agos yn ogyrysht. Wel, ta mydde lig y leir, ta mydde lig commission i hi lys, agos ta mydde lig ran ffarta yn y fysiwn. Ta na miliwn crihi ag isa, le na gra ysgapu agos ysbrew
a mahansan tíl seo.

Tan a million guhu igia la lortir a hon agus an ei jashgil a chreisgil war fodan doin war. Tan a million seal agus bahaigia a ta mar inihe hen agus a chuacht agus a hartarart agus na gra agus sin chis dús agus ditsiniu eile seo na jaskuala no an wul tisse ar gynhaku. Na nima neher agus an vik agus an spirit na iu. Amen. Kermit ar gireju an ul anish tridin hire. Kireju man ein jia hawaen an teher an a chuacta ar gynhau agus talu agus nila ní sohaike agus dohaike agus an ein jia an a wain isa kris den wak jay an chi rogu an neher sur an oen suil on jia hia salo so halos fir hia wir hia an chi gynu agus nach nyarn agus a den subsidlish an aher es tridin an yu nila ní ar ar sonan chyna denig sur son ar slani a hordin chio nyau an kalir la kuakt an spirit liva am an the maijin am wide agus lakshan adar dene kesur a chrash a faster ar son Dylan sia pwysh fi ffwynt iad ffilad agos yn y cwa. Da sy'r eisiau'n tras loed yr yn y sgriptwr. Wy sŵs ar niaw, ta na hi ar eisiau na her. Choc o sio a nachwyr ffog lor na brawn y sort of ios o wariw sa fi'n jirwyl yn y rhiach. Credu fym sy'n spyrid ni yw tiar na gys bromtar na beha. An ti yw lwys yn o'n aher agos o'n mac. Tawtar da airw gys glor mor ein lwys yn aher agos lwys yn mac. Si yw lwyr tri na ffaihe. Credim sy'n ein oglwys ni ffwr chachlach a asfalta. Aad fi mynd sy'n wais di wain chod mahwnus yn y baci agos yma sŵl y hasyr i'n ymwyrw la bahan teulu tyl y hart. Amen. Sia Cris ar diarna y ta yn ard hawrt ar yn chynadeyn y lig ta sian ys yn eich ni ffwr y flaihys di agos eich dyn nhw ydrwyr ar son y lig y leir. Er an awr sin la dohas crí chur a midinis ar nachaníigs ar nárníhe a loher an tíarna. Tór nyárt agus cohau spiridalta da ahana le gynne gwyn en is gwyn mwyn amidin lor hieri amach gwy imid a hierna eislin. Cwr da vannacht ar isog ar gynne en is gynne na siad sin nyaw hymdi fe hen agus gwy gaihi siad a nuchrart ag tór tservis da gí agus da gorsan agus da bobl a hierna eislin. Banni agus cwadi ar muntir henna tra hiol ys bolle. Na lig anas na dohar arw, con i gilis da gredw agus da nuhus iad, agus siol slan sawalt yn wali iad nam traha, a hir na eislin. Cram sir wahi gwyn, fo hynny na mari agus na monu, agus na hiesgrarta, agus tortaru mai ar y sihir, a hir na eislin. Cardd y fannach do'n iawn, yr gynnu byd ta chynna ha gelw i gynnam sio. Gair i dyni sy'n phobl yn sio na dyni diarar ni fe gorn i ddif yna. Beth yw dyni ta cyfad ysdia fi di chamra na geisio lys radio o'r madyn leffr yn loe. Ac sy'n ta chynna ca cwys y wale yna hyn sy'n ohor lai'n nos na nadalt yn ys na'n sy'n harsbys. Gair byd labwy hynny sy'n rôl sy'n a hir yn dy tog lawl oed ydy fannach dy sgynnu sa'ch o lyg gwyym a hir na eislin. Fwynhau cyfyd padir y togwys y dwen yn ysio'r maedion i niw. Byd oedd y gorni ffynna chwynhau, ta'n tîr na dîa un ta congrad ydy'r ffadr, gysig eisiau at lahan padir y hig o chri, yr an awr sy'n cwrdd a hadarni yn ys a loher y tîr na. A hir na eislin. Tor swynhau sieri danym na ha na mwydyf. Ar mwyntir hen agos ar gorsyn agos ar gardil agos ar hiol roen, gair i eich holi o'r hargeri gwy y phobl ddif agos o'r cyfnod hen boes ac dran am ysio. Eich holi gyffa'r boes la gyrid, da gresi anfa gawrci, ys mwyn y byg yn o'n lwychyn sio agos gymeffr yn torri sy'n gyr siŵl nis mwylle yniw, yn sio yn o'n lwychyn. Da freid i art, coel ys yn siasgan byg, da Edward McGee ys yn lasi i actyrach, a Declan Edelston bol y loer, Maia de Fwyte, Nigaharty, Cron y Gwygiw, Francis McConnell, Glasha Hughes, Edinburgh, Princess O'Meragan, Dun Canilo, Sabrina Harris, Carliaca, Ngalev, Theresa Gallagher, Mahar Chlohar, Frida Hayden, Bon Bygagas Litter Cannon, ag Zemon McIllachol, Bon Iliaca. I chobl cyfnihan boesach dran amasio, Paul McElhaney, Ysdor, Patsy McInnelly, Cotchin, Maureen Nicinilla Cotton, Dennis Gallagher son na Corcra, Simon O'Collar son na Corcra, Maia Ní Gallagher son na Brúi. Agus eich awl effer na horri na siartan ni. Finemi Macfadyn, Carrick Vicawarki,

0: Cyclige a gar y pyntio ond yn darylle ar dwahar hyn y siartiog mwynhau'n nod y tridiog.
1: Sialwyd mewn statistic yn glahama yn aspa gi halafu o fi gildeg ar dwaca agos beidio gwyl bwynt ag eisiau yn aspa brw agos chagwal at o un o fi gmwynhau'n yr imwyr ar dwaca nod o sy'n fwn sialwba ond sgwrs yn o dwi fi eisiau harafau eisgo dwi'n chat y siac o'n tîf lyne cwcw chimpol ar yn jasog ac eisiau'n rocha creac harafau snasta agos an creinega conan barna a fi a dwi'n siop.
0: Agus tan sicr mae'r bwntig bwyn yw hannig ys rwy'n y tŵhwyl i gompor yn y pelas swys adnys yn lŷn y ffihimadr ta sesion y gael y mwnd ysbrecio yn lŷn y ffihimadr rydna darlu yn rofynig a pe obr waidiant yga cryniad lleri hi ag rwy'n y tŵhwyl yn sy'n pwntio ffaet yga ag ledw yn farna gyda se ffuntio yn sio rwy'n y tŵhwyl yn sy'n pwntio stiorn yn sy'n rewn mwt i y gyda hym rwy'n sy'n darlu se ffuntio atru
1: Sia, pwyntio braw rwy'n y tŵhwyl agos fan comas sy'n ega agos lyric sy'n a canarach yn sy'n agos beinis modd sy'n ag chocolat yn kickamach ag turin sy'n lawr yn y parca agos bwch ag y hiesg yn sy'n ag antru morning
0: agos sio iad ag alwch yn tasi morn yn y rei yn sy'n gyda ma canfel ti was dyd yn stw am or yn sy'n ag casw ar y chas cli yn sy'n ag ashtr yn y pen yn y ashtr yn sy'n pen yn sy'n rhywbeth clasi ac yn sy'n a don pwysyn i'r hach yn roed cic si y bronta y gwniard wahan sy'n agos bogon yn reich ar yn i'r hach cwig am adr chan tasi a han chodiw dy i hir wyni han yn eich tan i'r hach yn eich y le ard wahad yn ffart gydira ar yn un y siasgas y cwig madr yn sio geir yn gwyl sio roed y ffiwd ar rwyr i y bagan yn sio gi gwyl sio thagal yn hirnag yn sio David agos gael y chwrt fwy'n chic sio o hartfa beidr siasgas y do madr
1: Sia, fiach sy'n sio mi'r ywltoch agos fwy'n mor harl ysio hwg mil o banig yn ego gasta solar rick rwy o begoin on spota agos yn sielaf arash ag mwyna colyn sio ac fi'n cosyn fi'n ffarig yn mwyna colyn sio nyr y Jerry Glow a brw ac yr Cian McConville yn sio colyn G. Halifu o fwyoch yn sio beth nis mod ysyn ag chastol brw agos chag o oil ar unmwyr ag wacan agos i'n mwyn sielaf a colyn o oil arash
0: Tri o mwyt i eich gyda hi ymryd yn y Santara le. Se ffont i gyffoliad yn y ffordd wahar hyn y siartig. Mwyn i hann o'r nod i cahar jeg ag mwyn i hann o ten fel yn eich. Agos ag rwy'n mac yn asbyg yn sy'n. A siarad y pel y caltig rwy'n. Ysdi on y stwa. Sy stwa bag yn sy'n. Cic sy'r geltig mwyn i hann sy'n. Agos iadig genw am alach yn tasu. Agos se hogan Blaine Hughes. Ag ffagal a chwyli yn eich. Chod yn chic sio lacw. Agos an tam a lew siar gymaihig ar dwahan sio. Iadig corymawa amar bu ytysiad abl Blaine Hughes ag ffagal a lín yn sin chod yn cic sir sin o lacw gwgrid yn sin a dydyniad yn y Casendari nes tan ieir hadd mwy ffa lawr parcia Thomas McCormick y gwmpr na ieir hadd y chontasi dard waha tog yn sied a Connerty rydbwg dys cwnio beidr sy'n dar y le tan ieir hadd yn eich eich turbod a roi'n siantion o'r cwlwg eich gyrw yn lled deha cynnal eich tŵs yn dar y le ni eich cartra ac wysia sy'n ianga fechim gwyl Stifan y Mooney reid y hart yn gyda yn ymwyrt da wynihan yn sio fwyn a has y gard waha a ta sian of the pen y gyffol halar yn tîw hald yn ffarc ta dan y mac mwylain eich casw agos eich cwahw a falach yn tasu a ta yr ffyrw bod a ta jant y gymyn eich gard waha a nehraj ashtrw ma gydyn ni'n dahat y cwyg madr agos fyw nhw ar sio a rash rhyhafal i gylar parcia eich yw al asyn Connerty agos Dylan O'Brien siohau asyn eich corsys yn pedal yn eich agos eich bogw yn tasu har yn ni'n dahat y cwyg madr eich yw al Andrew Mornan eich ffarart y sian of the pen Ashti yn sesion yn fel yn sy'n arash i Connerty. Connerty gyffoel yn un ydy hat y cwyd madr agos ar eich ta ard wahas dŵ yma ta sy'n ceiri ni el Jeffra bi ffyn sbeir ar hw ta sac y gwrs yn y sef ond sy'n chontasi a ta siant sac y ffyr yw yn sio ta lw blog ffecu ac yw siant yr hwyl yn sio sewad mai jantau grwyr i y bagain o darymach bwylan yn sy'n a hannig yn iechyd yr asig mach bwylan cwrsio har yn tras na ne fi siad ffwydja hannig yn jes ni'w lacsyd yn lledion a lacsyd yn pwntio.
1: Sialw, dwi'n rhywbeth yn ffeidio ac yn stoca nyr a ahansiad yn pol nyr a ahansiad yn jes hwrsif lwys mon si on hyn a dor yn y darmig mi yn sy'n ymgwr Andrew Mourne hwg yn pel yr asio gyar sy'n trin sy'n far ar far na rwyr o begon a rhys cwrsio ag a hysil sawaid yn sgo ag far mor na boha ac yn darni ar cwrhau yn trasna ag McMillan agos fecwns gwyl Bobby McCall tuis yn park a ogoel yn siol Joe agos to Stephen O'Mooney tuis chak to chak yn a och
0: agus bé chud crinne Stephen na muí de íharú má teisiad chun an bhena seá léadú tá bhena faoi lehad ag seaartpointte a sinmh de peile ón chiice má fada sin pointte ag muchan agus a ghanrúúin sin astíín sé sin fel chuid Jack McCarran far an défunte an défunte sin a gunegara a wathí sa chiimne go deá ó tiúlíann sin na a bhí muchan builte a e sin a chuirtústa sin deisií agus tíí farile na bthe ruirí a bagganin sinna.

Rhaid gyrra yn yr ychydig mwy ti'n sy'n wach fan y dyr yn oed. Agus sylwm gyrra ysdi a dar i ffwrs dy torin sy'n agos liog ychydig mwy. Eman mae cyrw eri agos yn un pwedr cyn y gael ddo ffasta. Dan yma ar y mynys le gyda jas clair siarachta agos cynd yn y PC ys cliwti mwyn sy'n na o Carlin's Concerto agos sio Siobhan Armstrong.

Bwahi, bwahi, shini, Levin Newton John, Jimishi, Wenya Wadro, Oak, Agus, Arnoi, and Tor and the Horam Doshine, Kilgoin, and Chin, Agus, and Glore, Intahavik, Agus, Honey Petrasin, and Chin, Erin Tafadi, no Eden, YouTube, and Chin, Jehane, Agus, Yakasa, Gujachtan, Group, Morlaro, Abatrog, and Taylor's Bisha, Trichtulerfad, Agus, Yed the Techlechele, Hamashin, Agus, Castle, Leshna, BG. Chamaic Céanna agus léide sin íntacharbhad Levi Newton John an sin. Nis tá casóran deas gwarín caianna tá géisteach na nimmer minn cem bwarín súlam gúl tú gma agus tá súlam gúl naim sin nísar na tá sin seo fwyl áir chum ar bainne agus gúl tú bain spríg a sport marín an stú gúnaí in sin hall in Mermin cem nú bín seo samáile bín tú géisteach Chamaic Céanna agus le bríd bwulí hén agus bríd skoldeigin bríd bwulí Ogun Spishara Guni as Bonacharna, Hirton Chin, Arnoi, Ganter, and Tramoine, Agus Sulam Gultugamau Hain, Tashisha Harter, Tatna Munchin, and Nauti Gint, Agus Sulam Gultu, Kunyal Gama, Agus Binchis, Bidantorik, Antorik, Bridi Guni, Tenchi Machran, the Shachtenig, the Downsy, Downsy Social to Stoigas, Downsy, Joyvel, as Walls, Alas Halhortus, Lecastle, Healer, Noi Hama, agus spirarod a sin i fríd sôn am gultúg am agus tres agus serain agus sin agus idar fad siolmwyd bannachtí acob agus siolmwyd bannachtí o yes ag mwyntirí ling ta siad a dengwa lin yn nocht agus sgiorg meis an am gwle comortus pele na gweltacht yn ach gior i tres agus tamwy gymys an am y fe y byrw agus tastil fad o'r eisiau mae fi'n siarad yna o'n toros o hwa arnoi tamwyd i cynnal y lor boed yn sio agus níl seach a deacair ach taistil fad y marsion heine ach as fiw gomor agus sbrig y spôr sbôrt yn sy'n hwys hwys yn sy'n gilchor yn ach bethau sy'n mlyn o bale bygolyn bale bygolyn bale o lehen wa a mair gydifyn agus bai sbrig bwylt yn sy'n eilio'n chylwm cilio agus eir chiantar hylon ar nwy hwys yn sy'n edir chwnnw swnnw gymai sbrig y sbôrt yn nil sam hyn ffos yma mae na'n y gwyl on ach bi'n tresa agus tam i castor yn yw'r yn thiad ag yn yrchdus nhw nod chi mas yn teintio don swlan gwrs byr ffad gyma da se ffos i stech ar ffin o'n med gwn hyn ig agus ta oran ele iart yn sian sfi hang fi gdwn ys cyrwyd mynd i mach eto gwynt i ni lyng cyrwyd mynd i mach gwaerin cael hol yn sian ymwyr mi'n cem agus gyfrid agus gychwylwg yn ele y dîr ar yniad ach fi oran gwchwyd hang fi gdwn ys y byddai'n cael yn lemargo se Jos i chara cas oran lemargo gwm o hyd offer Jos fi'n flerti dyr ortebyg ysbrawle yn cael All in your Josie, just keep it country, dear Peggy. Meal, August Colonel Lorcan, Shannon Feistine, Shag, Divin, Shipshire, Evigir, Kurimidimach, Kion, in China Schle, August Kurimidimach, Kion, Laban, Darbanim, Jean Shepherd, slipping away in Tanimatari Gonchin, Akatoskbode, in Kioncho, Igmargogus, Pat Mulcrone, and the Kujukta. Take it out in love, and Tanimata Erigoncho. I'm going to make a mission.

an tanga vocht haurha gan slinge ta hanga. Will ein an ar daunta a trialeir a dobar, will ein hogar seaunda a corl an ar gogar. Am rahan tu pianta, ha hi will it agat, pe comun a luifa el viving an tabark, pe cluasir a luifa san ihe, pe agar, na ditach da chuele jas knaf sa hanga. Mech eisi gen asbog, an brahir an sagart, na ar chi goi vean vachna vro vore de fersa, er agal an fekig. An latsan a brierha nu er ginim se peka, nu er is rún vor mach rishe, an tosa a hostan, an suaha samuinting am rahan tu a hawil. A tún par a taim se da walatim chuasiv, a suri kitar se on striapo sa chuinye, is sheenim hoot smainte, a gida sa uehe, da yawra wa hiim se sta walatim huuliv. Fevers, ta a shleetan a lapan mos aard, Ta brotioch na brohol na lor. Is fada an tashtar ur lor. Is na mil hei gain ta si agus chasur sa tail. A taim i di gauntar barlin. Er egin mas kuinlin kahir. Ach vi tras ar bavachir e sin. An aim sir kashiach ta fado. Ga mimi ish ho har le finuig. Ta piktur e revala agat. Ta an frama e mihin lach. Cael credif ni ffeidir ei foc, ta'i nihe y dridwm ffeym ieyn, is brahim y titwm yn seil. Ta'i cawntar y tashtil o'n spyr, ta'i drahedi yn sitir mwy fyr, ta'i bwydys ddim brehyr hei pel, ta'i ba er yn môr o hwyg, is nid ban ysi rych dych o'i cywyn. Mwynt i'n y gael Sifse glor ar nahar, cad y boiling dîf, Cad y boiling taca, siochus taca ar grí, a fwyam na nŵyn fwyr geirio uen is gnŵi. Sifse ar na dachas, wefse sôl ceir dîn, rech a chwyfse abert, is enim nítar sin, a fwyam na nŵyn hwg dŵyn na láher tí. Sifse sin na starf, is gach ar lanse vriaf, dyr chrí is mewyr is ferag, is byr ŵr nabar tí, a fwyam na nŵyn hwg dŵyn na clocha íl. Ŵr las ar y tain asnaf, ar lasrach a ar sîl, is gilin ish ŵr lasa, ŵr mŵcha e felin, a fwyam na nŵyn hwg ar y os ar gyŵn an dîn. Ma fwchan blaim ŵr lasrach, la colat a nŵn chyn, ni om lan o ffer lasrach, ta asnafach dar lín, a fwyam na nŵyn hwg ar gael e wain is gnyn.

0: Agus gafas leir yn y glor na fym mis bwys dys na fflaes.
1: Bôl byw ddwm fecha eisiau an trôn agos y san o'n gwyl leir ydynt y rhen tagartu y ne yn ac ym un cwr sys a ian o'n fawr cwrs i bol y becha. Filin a ein drwm ylyn i un yn tagart e raglag ym miarach se uoha o'n snas agos ym mas e wynyn eis na bol y becha. Fi throg ym pendi agos da ynes i fol o hom agos da bed y lwm. Bol dog dom fecha e basta gair sroon. Nw cyn mas ffera bych o gwt ar noa. Se sŵwch i ni agam, chwn tos i gymor yr ein fawl dwi'n walaf o wahas gybroig. Y masg ffili, bod laf lor i o'r tagart da clo, chwn sgeb dwi'n chwyr i'r rengir nŵ mas yn y sno. Y fiwch y rosgo, nŵ y mali y sylaca, nŵ y biol, nŵ y cwm cialwng a mela gwyn y caran o'r tawr. Ach, yn sbyd yw chan, gialem sy'n gwyt na dianer yn gno, gan dy lyd a'n la sanem nach o helig yn tron. Beg smugrli, fad siachtyni, gawnc, nw gwych roon, er yn smilkyni smerach o dy rasnoi dy rod. Bwyl wrli sy, fad ysyn agat y roon, mi a rôl ysyn felig dat, Lantse dy rôn. Edoch yn trawch os i'r dahent. Branag i rôt na dianag dohol dy dalw o wyslwch mewn. Na tref i gsym tafarni. Siach yn si pwyt. Nw sgehig o'r tastus pe baling yn iawr. Plias gysi, atosi, cam hi gach tro. Fwy'n y mesgir i darag o camag o'r crôn. Costus na padrys, lan yn ei ffos, ma dintr dy dragr dre'r ffasiwn y snos. Snys dyn y sganet, pwdr yn y sio, ys dy nap cini, cahan si caran sylw. Nos y mas lochnwch I nering for do. Well walked on a decoch decks on a low. Didn't he nose gay the hawk, plucking the throne? Eric Raw Worub, that took us no yog. Started to fastenish. Aga shachnod mo throne at ugly, hacker row adder roam, ung no hina feather. Aga snab winning lem hoard. She knows the taiki, and I'll win it the force.

Sinead, the Nishead na Kultari on the Louisca Cum Wat Me, Patricia Clark in Chin, Paul Finn, Agus Killian Dahney in Chin Holomid, Agus the Casa na Quadrilles in Chin Roing, Agus the Muses, the White Horse, the White House Lassies, Agus Annie Laurie and Hanamavi Edna PC Holomid in Chin, Agus Louisca All Nim or Dima, Honig Shamach in Chin, Noragus Toshala Faola Gila Islodal o Bandcamp. Ni lauriachol ishtach gadi Clark Finn Dohany punkbandcamp.com agus feidl ibant Lúis gabrachana Íslódal. Well, tamad gael siar nis fyd yn oes yn nis, tamad gael siar fi'n bliant agus minic a chwolwm wedi cant er Raymond Roland agus glas mwy bys i'n la Raymond er bol ach fi cael edrych rohad Oliver fresin mar wysgadwyr gan sgo agus eisiau mwyd yn tion nis la Oliver Roland.

maid o chi yn cael un cyolfwrdd y ffwr sy'r rai o'r cael gysbidau holoch. Mae cileris na hai yn tyd yn ni o chys dy sgoloch. Ys e, mae chi at ffraes godwrwch sy'r nôl nes yn ffald y dal y dau o